Sakubeka siyakubekela kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosa umsakazweni ke wakho yezwe loMzansi. Sakubekela ke ngicathi ke ezinye ke zendaba ngicathi ke ngempela abantu abaningi bakhuluma ke ngazo. Nakulona kusukela namhlanje yona ke indaba.